lonke beke loko enami kothe bekudinga kanje uti afikelele endaweni yase Bethel apho uvuleka khona izulu manje sekhaya ngamini yangomgqibelo kobe kuvulwa izinto zabantu ngoba ngenye imini tata sibona abafundi bakaYesu besendleleni emawu.